napojíňa, že ti skavia. Holko Čeng ide stolom, šo chýbila mar, ete voču pán, o ňom odbon rúža vnílno. Te kíky klastoroj, uj ecer voď, uj deňer voď, uj fík, hoď nem lehet igor. Noď voď mintom